Și presiunea de la locul de muncă se face simțită, nopțile sunt tot mai epuizante, iar demonii interiori ai Caliei ies la lumină. Dar când reflectoarele se aprind din nou, spectacolul trebuie să continue.

câștigat și premiul Golden Alexander la cea de-a 64-a ediție a Festivalului de Film de la Salonic. Dahomey este un documentar din 2024 regizat de actrița și regizoarea franco-senegaleză Mati Diop. La finalul sunt pe cale să părăsească Parisul pentru a se întoarce în țara lor de origine, actuala Republică Benin. Alături de mii de alte obiecte, aceste artefacte au fost furate de trupele coloniale franceze în 1892. Dar cum ar trebui să reparase baza pe el? Dezbaterea este aprinsă în rândul studenților de la Universitatea din Abomey-Calavi,

Dahomey este o coproducție Franța-Senegal-Benin. Film internațional de film de la Berlin, unde a câștigat Leul de Aur pentru cel mai bun film. Flow este un film fantastic de animație din 2024, regizat de regizorul leton Gint Zilbalodis. Sfârșitul lumii pare că e aproape. Cat e un animal solitar. Dar când inundații teribile îi distrug căminul, el se refugiază pe o barcă alături de alte animale, din mai multe specii, cu care va fi nevoit să facă echipă în ciuda diferențelor. Pe barca lor singuratică, ei vor naviga printre provocări.

0: Să și contrabalansează normalizarea ororilor creată de mass media. Pe întreaga durată a filmului, coloana sonoră creează o atmosferă grea și apăsătoare. Ascultăm înregistrări ale conversațiilor telefonice interceptate în 2022 de serviciile secrete ucrainene, în care soldații ruși aflați în...
1: Все думал, уже меня похоронил, да? Да нет, что ты? Все хоронить-то рано еще. Рано еще. Пока. Нет, а нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не видит там.
1: Да прячь там свое. Там сильно не вылази.
0: Intercepted a fost nominalizat la premiul pentru film documentar al Festivalului de la Berlin. El a primit

sunt subtitrate în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii de către Serviciul de Traduceri al Parlamentului și sunt apoi proiectate în cinematografele din toată Europa. Publicul poate nota filmele acordându-le tuturor deputaților europeni și ale publicului, care contează fiecare în proporție de 50%. Câștigătorul va fi anunțat în aprilie 2020.

de largă circulație, precum engleza sau franceza, ci și în irlandeză, malteză, letonă, estonă, slovenă și în multe alte limbi, deoarece respectarea democrației înseamnă și respectarea diversității lingvistice. Pot oare limbile cu mai puțini vorbitori să-și găsească locul cuvenit în Uniunea Europeană? Răspunsul este da. Acest lucru se datorează în mare măsură unor inițiative europene menite să promoveze limbile oficiale ale Uniunii, care au un număr restrâns de vorbitori. În Europa există peste 200 de limbi, dar numai 24 dintre ele sunt limbi oficiale ale Uniunii Europene. Unele limbi, precum germana, franceza sau italiana, sunt vorbite pe scară largă pe teritoriul Uniunii Europene, chiar și în afara ei. Altele, precum irlandeza sau malteza, sunt mai puțin vorbite, dar sunt tot limbi oficiale și sunt la fel de prețuite. Este firesc să fie așa. Uniunea Europeană a fost construită pornind de la ideea unității în diversitate, idee care stă la baza idealurilor europene și care se reflectă în deviza Uniunii Europene, unită în diversitate. Această viziune pleacă de la convingerea de neclintit că diversitatea lingvistică nu este un obstacol, ci o adevărată comoară care trebuie protejată, promovată și celebrată. Să vorbim acum despre fundamentele juridice ale diversității lingvistice. Două texte juridice esențiale prevăd angajamentul clar al Uniunii față de aceasta. Primul este articolul 22 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, potrivit căruia Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă și lingvistică. Al doilea este articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în care se precizează că Uniunea respectă bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european. Nu sunt doar niște cuvinte goale. Aceste articole reprezintă fundamentul juridic al unei întregi serii de acțiuni concrete. De pildă, Uniunea Europeană a adoptat o recomandare a Consiliului care promovează învățarea a cel puțin două limbi străine pe lângă limba maternă. Deși pare un obiectiv ambițios, cetățenii Uniunii și-au exprimat susținerea pentru el. Un sondaj Eurobarometru din 2024 a arătat că peste 80% dintre europeni sunt de părere că toată lumea ar trebui să vorbească cel puțin o limbă străină. Haideți să vedem cum stau lucrurile la Parlamentul European, unde angajamentul Uniunii față de diversitatea lingvistică se regăsește în activitatea de zi cu zi. Aici, toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene sunt tratate în mod egal. Fiecare discurs din plenul Parlamentului este interpretat simultan și fiecare lege este tradusă în toate limbile oficiale. Ca să vă faceți o idee despre volumul de muncă implicat, Serviciul de Traduceri al Parlamentului European traduce atât de multe documente, încât, dacă ar fi stivuite, ele ar forma un turn de înălțimea turnului Eiffel. Avem o veste bună pentru traducători, studenți și pentru toți cei pasionați de limbi străine. Puteți accesa baza de date terminologică oficială a Uniunii Europene, denumită IATE. Acest acronim înseamnă în limba engleză Terminologie Interactivă pentru Europa. Baza de date este uriașă, conține peste 8 milioane de termeni și 1.200.000 de intrări, fiind cea mai mare bază de date terminologică multilingvă din lume. Include toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, ba chiar și latina. Angajamentul Uniunii față de multilingvism nu se limitează la nivel instituțional. El se reflectă în multe alte medii, în sălile de clasă, teatre sau biblioteci, dar și online, medii în care limbile sunt puse în valoare grație educației, culturii și creativității. Majoritatea oamenilor știu că Erasmus Plus este programul Uniunii Europene pentru schimburile de studenți. Nu toată lumea știe însă că el include și proiecte care au rolul de a promova limbile mai puțin vorbite. Este vorba despre mai multe proiecte creative și inovatoare în care sunt implicate școli, universități și asociații culturale. Ele propun diverse modalități de a ajuta comunitățile să continue să învețe și să își folosească limbile. Vă prezentăm două exemple din Slovacia și Irlanda. Primul este proiectul coordonat de Universitatea din Trnava, din Slovacia, în parteneriat cu universități din Serbia și Slovenia. Obiectivul său a fost să îmbunătățească modul în care este predată limba slovacă în străinătate.
Datorită acestei inițiative au fost dezvoltate tehnici